pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara. Davno sam izgubija ono što sam

slijepi putnik na tvojoj duši. Ostao sam sam i da pokažeš mi put.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglas i Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Upozna sa njena žaru.
4: E, Bodulica, a sad smo baš malo. Sad smo baš ovaj malo ono bodulsko-vlaški džir, ovaj malo ono naš tenzije to spomenjali u redakciji, ali to našeg slušatelja koji je nazvao ne zanima. Njega
2: Halo?
4: Zanima mali oglas.
2: Dobar dan.
4: Njegov.
5: Dobar dan.
2: Da čujemo.
5: Dobar dan. Prodaje se Suzuki Vitara crna hibrida. Registrirana do kraja godine, stara je 6 godina u odličnom stanju. Na broj 098
2: da.
5: 749 369.
2: Može, hvala vam i sretno.
5: Hvala, hvala.
2: Pozdrav, ugodan dan. Suzuki Vitara se prodaje hibridna 098 749 369, a ovdje je zanimljivo kod
4: nas. Slikaj kape, režiju, što vi rade, objasnit će nam nešto se. Dobro jutro, izvolite.
6: Jutro.
4: I recite.
6: Prodaje se Mercedes 124 250 diesel, registriran do 11. mjeseca, odličan.
4: Dobro.
6: 0987 788 461.
4: Može, hvala vam.
6: Hvala vam.
4: Hvala, sretno, pozdrav. Evo imamo Mercedes 124 250 diesel, registriran je do studenog na 0987 788 461.
2: Halo.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Evo još malo auta.
2: Može.
7: Prodaje se jedan mali Citroen C2 1.4 HDI 2008. godina. U dobrom je stanju. I prodaje se još jedan Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godina. Sve skupa na broj 092 1050 566.
2: Može.
7: Hvala vam lipa i svako dobro.
2: Također i vama. Citroen C2 1.4 iz 2008. Mercedes A klasa iz 2005. na 092 1050 566.
4: Idemo
2: Suzi moja, ako ono padne perici na glavu. Koji su ono projekti?
4: Ovdje, da, vrijedni su ovi naši dečki.
2: A ona je zaštita od klime.
4: Zaštita od klime, da.
2: Ali... A nam ovdje ništa, mi nemamo ni krov.
4: Ništa. Halo.
2: Strašno.
4: Dobro jutro, vidi nešto. Halo, dobro jutro.
2: Halo.
4: Halo. Neka... Dobro jutro, evo vidimo broj.
2: Možda
4: netko
2: brač
4: zove.
2: Nije.
4: Ne sa fiksnog broja, prekinuto je sada neki fiksni broj i sad je netko drugi. Halo, dobar dan. Evo otkad je Ivan dobio zaštitu nad glavom, linije su pukle. Ko zna što su oni tamo dirali.
2: Nema cirkulacije zraka.
4: A Bog me, nema ni signala. Evo pokušava više slušatelja, više brojeva je bilo sad.
2: Halo?
4: Međutim ništa, nema.
2: Evo. Ma Ivan je pod stresom i sako zna što on spaja.
4: Dobro jutro.
2: Nema, to je to. Blokirali su pozive. Stavljaj ti ruku. Znamo mi da čekamo telefona.
4: Da, mi čekamo.
2: Dobar dan. Perice nema.
4: Nema mi nikoga. Poziva ima.
2: Ima poziva.
4: Glavno da si njih slikao. Evo.
2: Spajalica ništa.
4: Ništa, nema nam ni gospodina sa
2: 557. Kad ćemo?
8: Dobar dan.
2: Evo.
4: Halo? Dobar dan, izvolite.
8: Jesmo, evo. Napokon. Prodaje se građevinski teren u Sukošanu.
4: Aha.
8: Uvedena voda, struja, sve, prilazna cesta, javni put, na broj telefona 098.
4: Dobro.
8: 654-796.
4: 098-654-796, jel' tako?
8: Je, tako
4: je. Jel' to
8: je
4: vrtić? Halo?
8: Nije vrtić.
4: A nije, gospodin, da, neki dan nas Ukošana nešto drugo nudio. Gospodin koji kuha u vrtiću.
8: 1900 kvadrata,
4: je. Koliko ste rekli?
8: 1900 kvadrata.
4: Super. Dakle, građevinski teren u Sukošanu, 1900 metara četvornih, prodaje se na 098-654-796.
8: Je, tako je, lijepi pozdrav, bog.
4: Pozdrav, hvala. Evo, idemo dalje.
3: Upozna sam je,
4: aj se upoznaje ovog slušatelja.
2: Dobar dan.
9: Dobar dan.
2: Pozdrav, recite.
9: Prodaje se građevinski teren u Brišovu.
2: Mm-hmm.
9: Na 091 159 36 42.
2: To je to, hvala vam, sretno.
9: Hvala Bog.
2: Pozdrav, evo imamo Suzi i građevinski teren, ova je u Briševu na 091 159 36 42.
4: Eto, ko više voli Sukošan, možda bliže moru, onda ili u Briševu, evo imaju zabirati, dobro jutro.
10: Halo, pozdrav.
4: Pozdrav, recite.
10: Kako smo ovdje, dobro sve?
4: Evo, je pod kontrolom, evo, smijemo se. Šta ćemo, da ne bi plakali?
10: Pa nema potrebe plakati.
4: Ma naravno, ma to ja tako malo, čisto.
10: Ti zvane jutro, nema čovjek što da žali.
4: Nema, novi dan je pred nama i to je ljepota života.
10: Ajde, ovako, gospođo Suzana.
4: Recite.
10: Prodaje se pšenica za blago.
4: Mhm.
10: Ono, blago, svake vrste. Ima je oko tonu.
4: Dobro.
10: Znači vrećac od 60 kila dođe 30 eura.
4: Dobro.
10: I bale slame će biti, ima i bale slame, uh-huh. Bala je 3 eura.
4: Dobro.
10: Sve se nalazi u Debeljaku, 098 947 1108.
4: Jeste skuhali vi?
10: Ja, ja sam profesionalac, ja se dižem svako jutro u 4:30, zaliti cvijeće, zaliti vrta, doći u vrtić kuhati djeci, to je za mene sve.
4: Pa to znam da ste zadnji put, sad sam pogriješila, ovaj slušatelj je zvao Sukošana, ja govorim, jeste vi, jel vi kuhate, on kaže, ne, evo vas, Debeljak,
10: ja sam,
4: tako
10: ta.
4: Je.
10: Kakve vi veze imate sa prezimenom Dražić Debeljak?
4: Nikakve.
10: Nikakve?
2: Nikakve. Ima. Nema.
4: Drugi kvart je to.
10: Drugi kvart je to,
4: kolega Marin Dražić je taj koji je njegovo prezime. Aha, iz toga.
10: Da.
4: Eto, ima Dražića svugdje.
10: Ima Dražića, ima.
4: Eto, da.
10: Moja čer je inače novinarka u Zadarskom listu. Rekao, ja ću baš provjeriti da o Nikolina Lucić.
4: Aha, o, kako ne, super.
10: Eto.
4: Eto. Okay. 098 947 1108.
10: Jeste,
4: hvala vam puno, pozdrav.
2: Pozdrav.
4: Evo, pšenica za blago se prodaje, ima slušatelj jednu tonu.
2: Svugdje Dražića ima.
4: Da, jednu tonu.
2: Iz Debeljaka, ali?
4: Inače, u vrećama je, po 60 kg vreća 30 eura, a isto tako i bale slame se prodaju, jedna bala 3 eura. U Debeljaku je to, 098 947 1108.
2: Idemo dalje, dobro jutro.
11: Dobar dan, Željko i Suzana.
2: Dobar dan i vama.
11: Evo ovako da vam ispitam jednu soluciju.
2: Može.
11: Prije 20 dana sam prodao motor, zahvaljujući vama, motor bike.
2: Aha.
11: I čovku i majka i sin su došli kupci.
2: Dobro.
11: I postao nisam imao ključ od baterije. I sad smo ga pronašli. Pa ako možete, mislim, ako nas čuje majka i sin, da dođu po ključu da je pronađe.
4: A to je bilo isto, neki dan ste bili zvali, jel' tako?
11: Da, pa
4: nisu se javili.
11: Nisu, ne znam pa sad.
2: Na koji broj je ono?
11: 099 699 2837.
4: A čekajte, kako, ako nemaju taj ključ, kako onda oni mogu?
11: A za to me interesira ako mi
4: su. Da, možda su se nekako snašli, ali eto, vidite, vi imate rješenje.
11: A ne
4: rješenje.
11: Mogu kad je to.
4: Aha, dajte, javite se. Evo,
11: ej,
4: poruka.
11: Ej, mi evo sad, drugi put zovem.
4: Da, jasno. Dobro. Nadam se da neće biti
11: treći. Još jedan put i više neću.
4: Dobro, može. Ajte, čujemo se onda u petak vi ponovo. Pozdrav.
11: Hvala vam puno.
4: Adio, Bog, hvala. Da, neki dan je isto zvao. Dakle, pronašli su taj ključ od te za punjenje, otvaranje te baterije. Što je rekao? Za taj motor.
2: Znači, ključ je pronađen, kontakt broj 099 699 2837. Halo.
4: Kako ti to pojednostaviš, ja bi to sad pričala od stoljeća sedmog, sve zakomplicirala. Ti si to jednostavno sve
2: malo,
4: rekao.
2: Meni to već malo smeta kod tebe, da malo stvarno ti ode. Tražimo Knin, tražimo Pridragu. Halo.
12: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
12: Evo, mene ponovno prodajem terenu sa Monikama Privlaka. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
2: Uh-huh.
12: Na broj 091 905 0384.
2: Može, hvala vam.
12: Hvala vam.
2: Pozdrav. Evo, teren u Sabunikama danas dosta građevinskih terena na 091 905 0384.
4: Da. Lijepo te krelo, pa možete i ovaj treći isto vas primiti. Pa da, to te veseli. Ako bude poziv, ali ima još dovoljno vremena, pa vjerujem da hoće.

0: Evo, u Privlaci pozivaju na od 10. do 17. srpnja Noć ribara, sabunjara, Dani privlačkih ribara i sabunjara, tako se zove ova manifestacija. Uh-huh. Dakle, priča o ljudima koji su desetljećima hranili mjesto i gradili dobar dio hrvatske obale. Znači, oko te teme jesu sva ta događanja u Privlaci. A na jelovnicima Bronča, tradicionalni mekušci iz privlačkih pličaka. Eto, da. Privlački šokol, domaći pršut, panceta, dozrijevana na buri, janjeći gulaš s graškom, sve top. A, nema do naših domaćih jela.
1: Nema.
0: One tamo neke, da ne kažem što, damo neke. Ovo ti je konkretno super. I smokvenjak.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Recite.
2: Evo, ja bih oglase golfa.
1: Može.
2: Tricu. TDI. 96. godište.
1: Dobro.
2: I prikolicu isto od za 750 kg na svijosti za auto isto. Mm-hmm. Maslinovo ulje i bačve za vino.
1: Bačve za...
2: Na, na 091.
1: Da.
2: 561.
1: 561.
2: 0863.
1: 0863. Hvala, može.
2: Ok, može, hvala.
0: Hvala, hvala, pozdrav. Mama.
1: Golf Trica, TDI iz 96. te prikolica, nosivosti 750 kg, maslinovo ulje te bačve za vino na 091 561 0863.
0: Dobar dan.
3: Prodaje se da je Vuma Tiž. Registriran do kraja godine.
0: Dobro.
3: Informacije 091 597 4767.
0: Mogu ponoviti broj, ostanite na vezi. 091 597 4767.
3: Točno.
0: Odlično, hvala vam puno, hvala vam. Pozdrav. Evo je možno vozilo da je Vumatiz registriran. Dobro, iskašljao si se, dobro, sad ću ponoviti.
1: Ajde.
0: Da je Vumatiz registriran do kraja godine, nema kemije, kaže Adam. Registriran do kraja godine 091 597 4767. Oni još to ostavljaju, sad nešto nije dobro, jel? Hrvo je opet gore se popeo. A čekaj, ja ne kužim da ti kliva ne padne na glavu ili da ti nešto ne kaplje. Dobro jutro, ajde kape, javi se.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Može li jedan oglas?
1: Može, može.
4: Već duže vrijeme tražim neki mali gradski auto. Ali sad sam malo povećao, do 4000 eura može.
1: Uh-huh.
4: Znači, zaista vjerojatno ljudi imaju, jer većinom u obitelji 2-3 auta, treći oni po rangu je višak i slobodno nek se javi, ima takvih obitelji.
0: Dobro.
4: Znači, slobodno nek se javi 091 uh-huh. 935 9609.
1: 609, jel?
4: Je. Yeah.
1: Može.
4: Želim vam svako dobro.
1: I vama također.
0: I sretno sa, u potrazi za toj vašoj malim gradskim autom.
1: Može, hvala vam. Znači, gospodin bi kupio mali gradski auto do 4000 eura, 091 935 9609.
0: Još ćemo jedan oglas primiti, pa bi to bilo za danas to. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Uvijek su ti zadnji oglasi onako posebni.
1: Yeah.
0: A tako bi meni nekad bilo u grintalici. Kaj, primit ću još ovo, već bi ono vrijeme istekne i onda uvijek bude nešto ili mi uvale puno više posla ili nešto bude. Da ih ja zovem posebni zadnji pozivi. Gledam ove slike za privlačku noć ribara i sabunjara, pa od lanjske fotografije su poslali,
1: da.
0: Pa djeluje moćno kom onako. Noć, vatromet,
1: da.
0: Pa uvala ova privlačka, pitat ćemo Heki, jer to baš tako u stvarnosti, ali treba otići. Heki? I onda Bralići in Trade sviraju u petak, dakle na večer. I Spiza, sve im je lijepo. Dobro, to je ovako, zgodne su te fešte.
1: O,
0: a to znači da je gotovo.
1: A eto, a dobro.

od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

piće, malo glazbe pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: Kad zapuše jugo, duet su snimili Lucija Marcelić i Neno Belana, a više o tome u prilogu Denisa Ostrovonca.
1: Kad zapuše jugo, novi je zajednički singl zadarske pjevačice Lucije Marcelić iz benda Pink Noise i cijenjenog kantautora Nene Belana. Dobro nam došla, Lucija.
2: Bog svima.
1: Iako ste ranije surađivali, ovo je prvi singl u kojem ti i Neno Belan zajedno pjevate.
2: Kad zapuše jugo je jedna jako, jako posebna pjesma. To je prvi duet u moje karijeri. Radi se o jednoj jako emotivnoj, dubokoj, ljubavno tragičnoj pjesmi. Autor teksta i glazbe je Nikša Sviličić, a aranžman je radio Neno Belan. Pjesma je imala jedan svoj tok, prva je bila namijenjena za moj band Pink Noise i Neno i ja smo snimali u studiju kod njega i on je snimio demo back vokale. Neno smo mi napravili pauzu, on je otišao igrat tenis. Ja sam ostala slušati pjesmu i meni je to zazvučalo kao duet i onda kad se vratio sam rekla da naši vokali stvarno stvaraju jednu novu dimenziju u toj pjesmi i on je rekao na to pa da znaš da sam ja o tome razmišljao i onda smo se nekako složili da će pjesma ipak biti duet. Svaku pjesmu detaljno radimo, ali ova je rasla kroz vrijeme i posvećena je jako puno vremena. Ona ima puno detalja, iako se čini jednostavno i evo, želim da ljudi pronađu put do te duboke emocije koja je mene isto jako, jako takla.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: U mom gradu.
4: U mom mistu.
5: U mom kvartu.
6: U mojoj ulici.
7: Na mojoj adresi.
8: U mojoj kući.
9: U mom stanu.
10: Molimo, Radio Zadar.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono